Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Всяка сутрин в 7. Най-важното от новините.
1: Министърът на финансите Гълъб Донев каза пред журналисти, че бюджетната процедура за 2027 година е започнала. Целият бюджетен процес тече в много напрегнати срокове и график, за да успеем до 15 октомври да представим на Европейската комисия общата рамка и параметри за бюджет 2027, обясни той. Правим всичко възможно. Приоритет за нас е този бюджетен дефицит от 3,8% да бъде по-малък, да влезем в грани, които са предвидени по критериите на Маастрихт, каза Донев. По отношение на минималната работна заплата, той каза, че диапазонът, в който трябва да бъде определен размерът, е 620 евро и 672 евро, като уточни, че това са долната и горната граница, определена от социалните партньори. С 14% се увеличават заявените от работодателите свободни работни места през август спрямо предходния месец, съобщиха от агенцията по заетостта. Обявени са 9659 позиции на първичния пазар на труда, което е с 1211 повече в сравнение с юли. Към края на август равнището на регистрираната безработица е 5,47%, а регистрираните безработни в страната са 155 000 души. Най-голям е делът на свободните места в образованието, преработващата промишленост, държавното управление, търговията и ремонта на автомобили, административните и спомагателни дейности, хотелиерството и ресторантьорството, както и в транспорта, складирането и пощите, посочиха от агенцията. През септември 9496 души са получили подкрепа от агенцията по заетостта за намиране на работа, смяна на работа място или професионално развитие. С посредничеството на бюрата по труда са започнали работа 8837 безработни, а 659 заети, учащи и пенсионери са получили съдействие за промяна или развитие на професионалната си реализация. Националният съвет за тристранно сътрудничество постигна подкрепа по проекта за постановление на Министерския съвет за определяне на линията на бедност за 2027 година с условията, които поставиха КНСБ и КТ подкрепа. Това обяви вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев след края на обсъжданията на предложението размерът на линията на бедност за до година да бъде 443 евро. Предложението беше поставено от социални министър Наталия Ефремова. Тя каза, че се предвижда увеличение на линията на бедност с 13,4% или с 52 евро от сегашния размер. По думите, тя се актуализира ежегодно и по определена методика въз основа на изследване на Евростат, статистика на доходите и условия на живот. Линията на бедност заема важно място в областта на политиката, насочена към намаляване на бедността, коментира Ефремов.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще преобладава слънчево време. В следобедните часове над планинските райони в Западна България ще има временни увеличения на облачността и на места там ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. В началото на следващата седмица ще нахлува хладен въздух. Облачността ще се увеличи, ще има и валежи от дъжд. Временно интензивни, придружени с гръмотевици, ще са в Западна и Централна Северна България.
2: Radio Zetra, información y hitove.
3: El que diga sus miedos será descalificado. El que tenga tropiezos será dejado a un lado. Pero cuando encuentres un camino sin buscar, descarga, descansa tus huesos y a bailar.

0: магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
2: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
3: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: И вашата реклама може да бъде тук. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще преобладава слънчево време. В следобедните часове над планинските райони в Западна България ще има временни увеличения на облачността и на места там ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. В началото на следващата седмица ще нахлува хладен въздух. Облачността ще се увеличи, ще има и валежи от дъжд. Временно интензивни, придружени с гръмотевици, ще са в Западна и Централна Северна България.
2: Градът говори.
3: Градът говори.
2: Чуйте какво става в Ловеч по радио Сетра.
1: Училищата на територията на община Ловеч са напълно подготвени за новата учебна година. Това стана ясно от информация, изнесена от кмета Страцимир Петков.
4: Общинската администрация, аз в качеството си на кмет, съм поискал от училищата и детските градини информация за обезпечеността, подготовката, ресурсите, сградния фонд на институциите, образователната система, как те ще функционират през новата учебна година, като информацията е подадена и към Общински съвет, чрез нейния председател. Имаме осигуреност на учебници, учебни помагала и документация за цялата учебна година. Всичко е доставено в срок по информация. Кадровата обезпеченост също е направена. Няма, имаме проблем единствено в свободно място в Св. Кирил и Методий Александрово, учител по математика и от няколко дена педагог в детската градина в Малиново, тъй като се е преместила учителката. През лятото и през годината за квалификация на персонала в детските градини в Центъра за подкрепа на личностно развитие са изразходени 3247 евро. А в училищата 19185 или общо за функция образование 22432 евро. Отоплителният сезон е подсигурен с съответния вид горива, също и необходимите санитарно-хигиенни условия и материали са обезпечени. През 26-та имаме извършени ремонти. Детските градини, частични текущи ремонти по покриви и фасади на сградата, също и по ВИК инсталациите, както и санитарните помещения. Общата стойност на тези средства на детските градини и на Центъра за личностно развитие с бюджетите им, или през делегираните им бюджети, са 30288 евро. По същия начин са извършени текущи ремонти в училищата, покриви, училищни сгради, салони, ремонти на класни стаи, кабинети и скулптури. Те салони ги казах, общата стойност на текущите ремонти при тях е 64106 евро, като общо за функция образование за ремонти са изразходени 94394 евро. Необходимо е да се уточни, че през годините в част от образователните институции на община Ловеч, както и последната година, очакваме, че съвсем окончателно да завърши да открием обновената сграда и санитарни помещения на Тодор Кирков, са извършвани по европейски и национални програми, ремонти на училища и детски градини, както и с общинско съфинансиране. Детските градини са закупувани компютърни и други интерактивна и офис техника. Общата стойност на извършените разходи за обзавеждане техника в детските градини и Центъра за личностно развитие е 7683 евро със средства от делегираните им бюджети. В училището е закупувано основно компютърна и друга интерактивна и офис техника, пособия за учебния процес, обзавеждане техника в училища общо 276983 евро, като общо за функция образование за обзавеждане техника е 284666 евро.
5: Хитовете от последните 30 години до днес. Радио Зетра. I'm on

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Плановете не чакат, но нямаш средства?
3: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
2: Къде да ви намеря?
3: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
4: Слушайте ни от сайта zetramedia.com. Радио Zetra.

0: Слушате Градът говори.
1: Общинските съветници в Ловеч не дадоха съгласие две общински помещения да бъдат предоставени за осъществяване на дейността на структурите на Коалиция Прогресивна България и на Политическа партия Възраждане. Исканията бяха постъпили от представители на двете формации. В предложението си до Общинския съвет кметът на община Ловеч Страцимир Петков посочи, че от Прогресивна България желаят да им бъде предоставено помещение, намиращо се на първия етаж в сграда барокови къщи Ловеч с площ над 100 квадратни метра. Голяма част от съветниците обаче бяха против, като част от мотивите бяха, че по закон общинско помещение може да се предостави на партия, а не на коалиция, както и че има и други пропуски при направеното предложение. В община Ловеч е постъпило и заявление от Политическа партия Възраждане за предоставяне на общински имот за осъществяване на дейността на политическата партия, намиращ се на първия етаж в сградата на бившия Общински народен съвет Ловеч. Исканият общински имот представлява две помещения с обща площ от 62 квадратни метра. Договор за безвъзмездно предоставяне на недвижим имот общинска собственост е бил сключен между община Ловеч и Политическа партия Възраждане за предоставяне на две помещения с обща площ 38 квадратни метра на втория етаж в същата сграда. Той обаче е прекратен от 30 април тази година с изтичане на договорения срок до края на мандата на 51-то Народно събрание.
2: Научи какво се случва в Ловеч и региона от Фейсбук. Последвай страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: Слушате Градът говори.
1: Доброволни екипи за реакция при бедствия, аварии и катастрофи към Българския червен кръст от Ловеч и Русе съвместно с Планинската спасителна служба в Тетевен и Троян проведоха тренировъчно обучение край водопад Скока край Тетевен. Основната тема на обучението беше оказване на първа помощ и психосоциална подкрепа на пострадал в планината. Участниците тренираха още издирване с куче и по подадени координати, различни начини за пренасене на пострадал и използване на импровизирани средства за транспорт в планински условия. Информацията е на Българския червен кръст Ловеч, а повече по темата може да намерите на сайта ни zetramedia.com.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Добре дошли в Хумана днес! Дрехите ни ще предизвикат вашият интерес. Изцяло нова стока в магазина има, пазарувай пръв, на цена неустоима.
2: Искате ли всички да чуят какво предлага вашия магазин или заведение? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Слушате Градът говори.
1: 244 секции са образувани на територията на област Ловеч за предстоящите на 25 октомври избори за президент. За парламентарните избори на 19 април секциите са били 262. Това съобщи Петко Петков, председател на районната избирателна комисия в Ловеч.
2: Към настоящия момент, съгласно заповедите на кметове на общини, са образувани 244 секции или с 18 по-малко. Знаете, че съгласно изборния кодекс, секциите се образуват с заповед на кметовете на населени места. Къде са разликите? Първата разлика е в община Ловеч. От 97 секции, образувани на изборите на 19 април 26 година, на тези, насрочени за 25-10-26 година, от 97 падат на 84, или разликата е 13. Знаете, че за да има избирателна секция, трябва да има минимум 20 избиратели. И предполагам, че от тая гледна точка. Не мога да кажа защо. Казвам какво е намалението, каква е констатацията. И следващото намаление в община Троян, на 19 април 26 година, е имало образувани 62 избирателни секции. За тези избори, които сега ще произведем за избор на президент и вице-президент на 25-10-26 година, избирателните секции са 57 или са с 5 по-малко. Най-общо, какви са констатациите? В избирателните списъци за произвеждането на избори за президент и вице-президент на републиката, насрочени за 25 октомври, са включени 112 498 избиратели. А в изборите, произведени на 19 април 26 година, брой на избирателите в избирателните списъци е бил 112 628. Тоест, следователно, между двата избора се наблюдава намаление с 130 избиратели, което според мен е незначително намаление на общия брой. Най-съществено намаление е установено в община Огърчин, където броя на избирателите, пак уточнявам по избирателни списъци, намалява с 263 души. А същевременно в община Ловеч е отчетено значително увеличение, 674 избиратели. А на другите общини няма да се спирам, като цяло е на лице относителна стабилност на броя на избирателите на изборния, на 11-ти изборен Ловешки район. Виждате, че са незначителни цифри.

0: Слушате Градът говори.
1: Общинската организация на Прогресивна България в Ловеч разпространи декларация по повод коментари и обвинения в публичното пространство след заседанието на Общинския съвет. От партията уточняват, че помещението в комплекс барокови къщи, в което се е помещавала бившата банка Биохим, е било предложено за офис на партията лично от председателя на Общинския съвет в Ловеч Кирил Гумнеров, съгласувано с кмета Страцимир Петков. Намерението на партията е било да поиска помещението, използвано до сега от ДПС, което след разпускането на 51-то Народно събрание следва да бъде освободено. От партията посочват, че на заседанието е трябвало да се обсъди промяна на статута на помещението, а не предоставянето му на конкретна политическа партия. Според декларацията, всички офиси на политически партии, предоставени от общината, следва да бъдат освободени и разпределени отново след парламентарните избори и свикването на новото Народно събрание, като предимство следва да има първата политическа сила, в случая Прогресивна България. От партията настояват още община Ловеч да представи протоколите за приетите и освободени партийни офиси, както и комисията да уважи алтернативното им искане за помещението, използвано от ДПС. От партията заявяват, че ще отстояват правата си при стриктно спазване на закона и няма да допускат спекулации и клевети по своя адрес.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: Днес ще преобладава слънчево време. В следобедните часове над планинските райони в Западна България ще има временни увеличения на облачността и на места там ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. В началото на следващата седмица ще нахлува хладен въздух. Облачността ще се увеличи, ще има и валежи от дъжд. Временно интензивни, придружени с гръмотевици, ще са в Западна и Централна Северна България.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Плановете не чакат, но нямаш средства?
2: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
1: Къде да ви намеря?
2: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
2: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: Днес ще преобладава слънчево време. В следобедните часове над планинските райони в Западна България ще има временни увеличения на облачността и на места там ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. В началото на следващата седмица ще нахлува хладен въздух. Облачността ще се увеличи, ще има и валежи от дъжд. Временно интензивни, придружени с гръмотевици, ще са в Западна и Централна Северна България.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
2: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
3: Това е Радио Зетра. Сега отново музика. Връщам се.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Плановете не чакат, но нямаш средства?
2: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
1: Къде да ви намеря?
2: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
3: Важното от Ловеч и региона. Прочети на zetramedia.com и чуй по Радио Zetra.

0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще преобладава слънчево време. В следобедните часове над планинските райони в Западна България ще има временни увеличения на облачността и на места там ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. В началото на следващата седмица ще нахлува хладен въздух. Облачността ще се увеличи, ще има и валежи от дъжд. Временно интензивни, придружени с гръмотевици, ще са в Западна и Централна Северна България.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видео заснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Научи какво се случва в Ловеч и региона от Фейсбук. Последвай страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: Месечната инфлация 0,6%, а годишната инфлация 5,1%. Месечната инфлация се отнася за месец август 2026 година спрямо предходния месец, а годишната инфлация е за август 2026 спрямо същия месец на предходната година. Това показват данните на Националния статистически институт. Инфлацията от началото на годината е 4,3%. Модернизацията на армията не трябва да спира. Това е процес, а не еднократно действие, каза пред журналисти министърът на отбраната Димитър Стоянов. Той коментира темата за бюджета на Военното министерство за следващата година и съобщи, че още днес ще има среща с представители на Министерството на финансите, за да се коментира финансовата рамка за 2027 година. Стоянов каза още, че армията е била неглижирана близо 30 години и след направените през последните години стъпки за модернизация, процесът трябва да продължи. Надявам се да убедя правителството, че има нужда от тези средства и че трябва да реализираме това, което сме заложили, добави Стоянов. Булгаргаз предлага цена на природния газ за октомври от 44 евро и 8 цента за мегават час без цени за достъп и пренос, акциз и ДДС. Това показва заявление на дружеството, внесено в Комисията за енергийно и водно регулиране и публикувано на интернет страницата на регулатора. Предложението за увеличение с 5,96% спрямо утвърдената за септември цена от 41 евро и 60 цента за мегават час. По-малко секции са образувани за предстоящите на 25 октомври избори за президент и вице-президент в сравнение с провелия се на 19 април тази година парламентарен вод. Това съобщи на пресконференция председателят на районната избирателна комисия в Ловеч Петко Петков. На изборите през април са били сформирани 262 секции, а за предстоящите, съгласно заповедите на кметовете на общини, са 244 или с 18 по-малко. В община Ловеч са намалели от 97 на 84, а в община Троян от 62 на 57. За насрочените на 26 октомври избори избирателите са 112 498, а за парламентарния вод са били 112 628. Между двата избора се наблюдава намаление с 130 избиратели, отчете Петков и добави, че според него е незначително. В община Огърчин намаляват с 263 души, а в община Ловеч се увеличават с 674. В останалите общини няма голяма разлика в броя на избирателите по избирателни списъци. Петков добави, че от 16 септември започват консултациите в общините за членове на секционните избирателни комисии. Първите са в Луковит и Тетевен, на

0: 17 септември са Фаприлци, Угърчин и Ябланица, на 18 септември в Троян и Ловеч.
1: Синоптична прогноза.
0: Днес ще преобладава слънчево време. В следобедните часове над планинските райони в Западна България ще има временни увеличения на облачността и на места там ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. В началото на следващата седмица ще нахлува хладен въздух. Облачността ще се увеличи, ще има и валежи от дъжд. Временно интензивни, придружени с гръмотевици, ще са в Западна и Централна Северна България.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877 094 114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
2: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
1: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
2: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
3: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889 02 48 08.

0: магазин за автоги и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Плановете не чакат, но нямаш средства?
2: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
1: Къде да ви намеря?
2: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700-19-110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
3: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343. Искаш да бъдеш с мен.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
3: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: синоптична прогноза.
1: В началото на следващата седмица ще нахлува хладен въздух. Облачността ще се увеличи, ще има и валежи от дъжд. Временно интензивни, придружени с гръмотевици, ще са в Западна и Централна Северна България.
2: Радио Зетра. Информация и

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068-604-343. Break it.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877 094 114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877 094 114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
2: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
1: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
2: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
3: Плановете не чакат, но нямаш средства?
4: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
3: Къде да ви намеря?
4: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
5: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Синоптична прогноза.
1: В началото на следващата седмица ще нахлува хладен въздух. Облачността ще се увеличи, ще има и валежи от дъжд. Временно интензивни, придружени с гръмотевици, ще са в Западна и Централна Северна България.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Радио Зетра 107.2 Ловеч. Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видео заснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие свой уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
2: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по Радио Зетра 068-604-343.
3: Пак е три през нощта.

0: Магазин за автоги и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novo, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: синоптична прогноза.
1: В началото на следващата седмица ще нахлува хладен въздух. Облачността ще се увеличи, ще има и валежи от дъжд. Временно интензивни, придружени с гръмотевици, ще са в Западна и Централна Северна България.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877 094 114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
2: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
3: Плановете не чакат, но нямаш средства?
4: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
3: Къде да ви намеря?
4: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
5: Искате ли всички да чуят, че предлагате работа? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сейко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана.
2: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.
3: Told you not to worry, but maybe that's a lie. Honey, what's your heart?

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: Министърът на финансите Гълъб Донев каза пред журналисти, че бюджетната процедура за 2027 година е започнала. Целият бюджетен процес тече в много напрегнати срокове и график, за да успеем до 15 октомври да представим на Европейската комисия общата рамка и параметри за бюджет 2027, обясни той. Правим всичко възможно. Приоритет за нас е този бюджетен дефицит от 3,8% да бъде по-малък, да влезем в грани, които са предвидени по критериите на Маастрихт, каза Донев. По отношение на минималната работна заплата, той каза, че диапазонът, в който трябва да бъде определен размерът, е 620 евро и 672 евро, като уточни, че това са долната и горната граница, определена от социалните партньори. С 14% се увеличават заявените от работодателите свободни работни места през август спрямо предходния месец, съобщиха от Агенцията по заетостта. Обявени са 9659 позиции на първичния пазар на труда, което е с 1211 повече в сравнение с юли. Към края на август равнището на регистрираната безработица е 5,47%, а регистрираните безработни в страната са 155 5000 души. Най-голям е делът на свободните места в образованието, преработващата промишленост, държавното управление, търговията и ремонта на автомобили, административните и спомагателни дейности, хотелиерството и ресторантьорството, както и в транспорта, складирането и пощите, посочиха от агенцията. През септември 9496 души са получили подкрепа от агенцията по заетостта за намиране на работа, смяна на работа място или професионално развитие. С посредничеството на бюрата по труда са започнали работа 8837 безработни, а 659 заети, учащи и пенсионери са получили съдействие за промяна или развитие на професионалната си реализация. Националният съвет за тристранно сътрудничество постигна подкрепа по проекта за постановление на Министерския съвет за определяне на линията на бедност за 2027 година с условията, които поставиха КНСБ и КТ подкрепа. Това обяви вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев след края на обсъжданията на предложението размерът на линията на бедност за до година да бъде 443 евро. Предложението беше поставено от социално министър Наталия Ефремова. Тя каза, че се предвижда увеличение на линията на бедност с 13,4% или с 52 евро от сегашния размер. По думите й, тя се актуализира ежегодно и по определена методика въз основа на изследване на Евростат, статистика на доходите и условия на живот. Линията на бедност

Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana. Слушайте ни от сайта zetramedia.com. Радио

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана.
2: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
2: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
1: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
2: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
3: Важното от Ловеч и региона. Прочети на zetramedia.com и чуй по Радио Zetra.

I just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my mind?